بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم سانسر اور سانسر ہوسٹ تانسکر و ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان در پشاور سٹوڈیو نجن اخبانی غستا سمال گرتی آگئی پورا نح بجو نتر لس بجو پوری جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 99 شاہین ریڈیو واسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو وانی وزیرستان ریڈیو پلی کا جی اور ایف ایم 96 سنو ریڈیو بنو ریڈیو پلی کا سیب زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو جی ایف ایم 88 بشام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمرگری ریڈیو پلی کا اسے باخیر کی زبنگ آواز ساسو بیٹے گرام کے دبٹے گرام ریڈیو پلی کا ہم بالکل براہ راست ہو رہے جی از شکریہ ادا کوم دا وخت کې زبنګ آواز سو په کمزې کې وري زبنګ دری پروگرام نه سس دکړه کوي کا غره دین اسلام حواله سره ویاره صحت په خزانه کې د اسماني کاسمیټکس مختلف پروډکټس کې وزي شکر گزار یم شکریہ ادا اسماني کاسمیټکس هم جی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: امن دا قلم پزور بدل تراولوں گا.
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
3: او خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګیدا. ټول بازار می چان کړو او د زړخخې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم.
4: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګي عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټول ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلې شي. اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کلا چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خخا التسسشتا
4: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا دہ غوی د 500 سوتونو پیکج چی پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی. چپکی د خادے باقاعدہ قالین، مرینا، خاص سوٹ، ٹی

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ